0: Boston, Peace of Mind. Boston, Estados Unidos, 1976.
1: WhatsApp y Telegram 092-555-982.